0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што група крыві і рэзус-фактар могуць змяніцца на працягу жыцця. Правда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Дзіва не дзіва, але ж людзі даволі працяглы час могуць не ведаць сваёй групы крыві і рэзус-фактару. А для таго, каб пацвердзіць ці не пагадзіцца з думкай, агучанай на самым пачатку, неабходна зразумець, што вызначае гэтыя параметры. Па найбольш распаўсюджанай класіфікацыі выдзяляюць 4 групы крыві, якія паміж сабой называюць па нумарах. Першая, другая, трэцяя, чацвёртая. А ў афіцыйных дакументах яшчэ дадаюць 0, альбо лацінскія літары А, Б і АБ. Групу крыві вызначаюць па адсутнасці альбо наяўнасці магчымасці ўтрымання 2 малекул антыгенаў на паверхні эрытрацытаў. Не можа прымацоўваць ні адну, значыць першая група. Можа прымацоўваць толькі А, другая. Можа змяшчаць толькі Б, трэцяя. Валодае магчымасцю прымацоўваць абедзве А і Б, чацвёртая. Апроч А і Б, на паверхні эрытрацытаў у норме знаходзяцца і іншыя антыгены. У прыватнасці, упершыню выяўлены ў макакі рэзусу рэзус-фактар дантыгену Д. Пры яго магчымасці прымацавання чалавек лічыцца рэзус станоўчым, а пры адсутнасці рэзус адмоўным. Такім чынам, ключавыя параметры для вызначэння групы крыві і рэзус-фактару не наяўнасць антыгену на паверхні, а магчымасць яго прымацавання. Аднак пры некаторых захворваннях у кроў выкідваецца фермент, які адчапляе частку малекулы А, і тая становіцца падобная з антыгенам Б. Падчас цяжарнасці арганізм робіць выпрацоўку эрытрацытаў максімальнай, пры гэтым колькасць антыгенаў застаецца ранейшай. Такім чынам, суадносіны колькасці эрытрацытаў і антыгенаў змяняюцца. У тэорыі змена групы крыві магчымая ў выпадку перасадкі касцявога мозга і поўнага замяшчэння крыві донарскай. Аднак на практыцы падобная працэдура немагчымая пры несупадзенні характарыстык крыві донара і рэцыпіента. Гэта значыць, група крыві не змяняецца, а вось у лабараторыі можа адбыцца памылка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Зроблена для цябе. Радыё Сталіца.
3: Неизвестно, что

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: свете моторов.
1: Вітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Нелі Шэўчык. Ці неабходна пры часовым увозе электрамабіля на замежнай рэгістрацыі ўносіць заклад? Пытанне хвалюючае. Як паведамляе дзяржаўны мытны камітэт, ключавым фактарам з'яўляецца статус чалавека за рулём. Калі аўтамабіль увозіць іншаземец, грамадзянін краіны, якая не ўваходзіць у ЕАЭС, то на тэрыторыі Саюза ён можа перасоўвацца без унясення закладу. Максімальны

0: тэрмін такога часовага знаходжання да 1 года. Зусім іншыя правілы дзейнічаюць для фізічных асоб з дзяржаў ЕАЭС, у тым ліку грамадзян Беларусі. Ім дазволена часова завесці электрамабіль з чужымі нумарамі толькі пры ўмове, што яны дадуць мытні забеспячэння выплаты пошлін і падаткаў. Памер выплаты разлічваецца як сума мытных пошлін і падатак на дадатковую вартасць, якія прыйшлося аддаць пры паўнавартасным афармленні аўтамабіля. У Мінску пачасціліся выпадкі, калі вадзіцелі аўтамабіляў пералічваюць грошы за платную стаянку, але тым не менш усё роўна атрымліваюць штраф. Па інфармацыі прадпрыемства паркоўкі сталіцы, супрацоўнікі арганізацыі у ручным рэжыме праз планшэты правяраюць правільнасць унясення плацяжоў. Аднак, згодна з правіламі, менавіта вадзіцель нясе поўную адказнасць за дакладнасць тых даных. Самыя распаўсюджаныя памылкі робяцца менавіта з-за няўважлівасці. Хтосьці ўводзіць не свой рэгістрацыйны знак, а, напрыклад, лічбы з інфармацыйнага стэнда, дзе паказаны прыклад. Іншыя дадаюць лішнія сімвалы пры наборы нумара. Хоць пісаць яго трэба суцэльным радком без прабелаў і знакаў. У выніку грошы спісваюцца. Але ў базе даных плацёж проста не адбіваецца, і сістэма лічыць вадзіцеля неплацельшчыкам. А за гэта прадугледжаны штраф у памеры адной базавай велічыны. Выправіць памылку і пазбегнуць пакарання можна. Для гэтага трэба патэлефанаваць на нумар 204.
1: У свеце матораў. Для аўтааматараў і не толькі. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50. Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая!

0: Вітаю, з вами Нелі Шевчук. Падзяка прэзідэнта Беларусі аб'яўлена гандбольнаму клубу «СКА Мінск». Адпаведнае рашэнне падпісаў кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка. Узнагароды гэты клуб удастойны за шматгадовую плённую дзейнасць, высокі ўзровень спартыўнага майстэрства, значны ўклад у развіццё фізічнай культуры і спорту. У 2026-м гандбольны клуб «СКА Мінск» адзначае сваё 50-годдзе. Ён з'яўляецца адным з самых тытулаваных у гісторыі савецкага і беларускага гандбола, шматразовым уладальнікам еўрапейскіх кубкаў і базавым клубам для падрыхтоўкі гульцоў нацыянальнай зборнай. Гісторыя беларускага гандболу пачалася ў 1956 годзе Сергея Авакумова, які, перабраўшыся з Кіеўскага інстытута фізкультуры у Мінскую ВНУ, актыўна ўзяўся за развіццё новага для нашай краіны віду спорта. Спачатку ён стварыў і ўзначаліў каманду ў роднай навучальнай установе. Затым адгукнуўся на прапанову беларускага політэхнічнага інстытута, дзе пасля нядоўгіх разважанняў палічылі ручны мяч справай карыснай і цікавай. А ў кастрычніку 1956-го намаганнямі энтузіястаў была арганізавана Мінская гарадская кіруючая секцыя Федэрацыі гандбола. Праз 4 гады Авакумаў саступіў месца трэнера каманды па плечніку Віталю Дабравольскаму. На базе інстытута той у 1960 годзе стварыў клуб «Політэхнік», які стаў прабацькам мінскага СКА. Яму ўдалося сабраць у сябе лепшых з лепшых на той момант. Анатолія Чаркаскага, Віталя Вальчыка, Віктара Карпенку, Спартака Мірановіча, Владзіміра Бычкова, Юрыя Фокіна, Германа Генералава. Канкурэнцыя была настолькі высокая, што многія перспектыўныя гульцы не прабіліся ў склад. У 1961 годзе «Політэхнік» атрымаў перамогу ў першым розыгрышы чэмпіянату рэспублікі, які прайшоў у Горках. У наступным сезоне каманда Дабравольскага праз світа папярэдняга турніру прабілася ў кампанію мацнейшых калектываў з СССР. У эліце яна, нікому не саступіўшы, набыла рэпутацыю моцнай дружыны. У 1976 годзе клуб быў перайменаваны ў СКА, а Віталь Дабравольскі здаў пасаду Спартаку Мірановічу. А на новым месцы камандзе стварылі выдатныя ўмовы для далейшага росту.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Мэтанакіраваным тэрарыстычным актам супраць беларускіх дзяцей назваў напад у Брацкай вобласці Беларускі саюз журналістаў. Прадстаўнікі медыясупольнасці ўпэўнены, што кіеўскі рэжым пайшоў на свядомую агрэсію для правакацыі афіцыйнага Мінска на жорсткі адказ і новую эслакацыю баявых дзеянняў. Эксперты прыводзяць шэраг аргументаў на карысць гэтай версіі. Так, пасажырскі аўтобус меў адмысловыя распазнавальныя знакі і быў атакаваны ў месцы, дзе адсутнічаюць ваенныя аб'екты. Таксама ў саюзе звярнулі ўвагу на час здарэння. Теракт адбыўся пасля мірных прапаноў Беларусі па ўрэгуляванні канфлікту, агучаных прэзідэнтам у інтэрв'ю «Аль-Арабія». Александр Лукашенко заслухаў даклад старшыні Мінаблвыканкама Алексея Кушнарэнкі. На наступным тыдні Мінская вобласць разам са сталіцай будзе прымаць мерапрыемствы форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Падрыхтоўку да гэтай падзеі Александр Лукашенко трымае на асабістым кантролі. Старшыня Мінаблвыканкама запэўніў кіраўніка дзяржавы, што вобласць гатовая да правядзення форуму.
2: Мы для сябе паставілі такую цэль в эти дні продемонстрировать уникальные возможности центрального региона в культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
1: Праверка сістэмы апавяшчэння пройдзе сёння ў Гомельскай вобласці, паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Запланавана ўключэнне электрасірэн. Грамадзян просяць захоўваць спакой, ніякіх дзеянняў не патрабуецца. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе часам дажджы. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскую Магілёве 19-21, у Гомелі 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у сталіцы да 22 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Бас-гітарыст заслужанага амерыканскага хард-рок глэм-метал гурта Skid Row Рэйчэл Болан выпусціў дэбютны сольны альбом Gargoyle of the Garden State. У якасці запрошаных гасцей на дэбютніку Рэйчэла выступілі яго калегі па Skid Row. Сёння з гэтага альбома слухаем трэк At War with Myself. Удзел у запісі песні прыняў фронтмен Slipknot Corey Тейлор і гітарист Деймон Джонсон, вядомы праці у Thin Lizzy і Лейнард Скайнард. Па словах Болана, супрацоўніцтва з Тейлором прайшло на здзіўленне лёгка. У Коры такі круты голас для панк-рока, ён ідэальна падыходзіць для гэтай песні. Ён надзвычайны, неверагодны вакаліст. Віншуем з прэм'ера і слухаем навінку.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі амерыканскія панкі Blink-182 толькі пачыналі свой шлях, іх назва складалася з усяго аднаго слова – «блінк». Аднак пад гэтым іменем яны паспелі запісаць толькі некалькі дэмакасет і дэбютны альбом. Неўзабаве пасля першых поспехаў музыканты атрымалі афіцыйнае судовае папярэджанне ад ірландскага тэхна-поп-гурта, які ўжо меў зарэгістраваную назву «блінк». Яны пагражалі амерыканцам вялікімі праблемамі. Каб пазбегнуць юрыдычнай вайны, хлопцы тэрмінова дадалі да назвы лічбы 182. Сярод фанатаў гадамі хадзілі легенды, нібыта гэта колькасць згадак нецэнзурных слоў у культавым фільме або рост Трэвіса Баркера. Але пазней Марк Хопус прызнаўся, што яны проста прыдумалі гэтыя лічбы выпадкова на хаду пад ціскам лейбла, каб ад іх адчапіліся адвакаты. Слухаем панк-класіку Blink-182 «All the Small Things».

0: свете мотораў.
1: Вітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Нэлі Шэўчык. Ці неабходна пры часовым увозе электрамабіля на замежнай рэгістрацыі ўносіць заклад? Пытанне хвалюючае. Як паведамляе дзяржаўны мытны камітэт, ключавым фактарам з'яўляецца статус чалавека за рулём. Калі аўтамабіль увозіць іншаземец, грамадзянін краіны, якая не ўваходзіць у ЕАЭС, то на тэрыторыі Саюза ён можа перасоўвацца без унясення закладу. Максімальны тэрмін такога часовага знаходжання да аднаго года. Зусім іншыя правілы дзейнічаюць для фізічных асоб з дзяржаў ЕАЭС, у тым ліку грамадзян Беларусі. Ім дазволена часова завесці электрамабіль з чужымі нумарамі толькі пры ўмове, што яны дадуць мытні забеспячэння выплаты пошлін і падаткаў. Памер выплаты разлічваецца як сума мытных пошлін і падатак на дадатковую вартасць, якія прыйшлося аддаць пры паўнавартасным афармленні аўтамабіля. У Мінску пачасціліся выпадкі, калі вадзіцелі аўтамабіляў пералічваюць грошы за платную стаянку, але тым не менш усё роўна атрымліваюць штраф. Па інфармацыі прадпрыемства паркоўкі сталіцы, супрацоўнікі арганізацыі у ручным рэжыме праз планшэты правяраюць правільнасць унясення плацяжоў. Аднак, згодна з правіламі, менавіта вадзіцель нясе поўную адказнасць за дакладнасць тых даных. Самыя распаўсюджаныя памылкі робяцца менавіта з-за няўважлівасці. Хтосьці ўводзіць не свой рэгістрацыйны знак, а, напрыклад, лічбы з інфармацыйнага стэнда, дзе паказаны прыклад. Іншыя дадаюць лішнія сімвалы пры наборы нумара. Хоць пісаць яго трэба суцэльным радком без прабелаў і знакаў. У выніку грошы спісваюцца. Але ў базе даных плацёж проста не адбіваецца, і сістэма лічыць вадзіцеля неплацельшчыкам. А за гэта прадугледжаны штраф у памеры адной базавай велічыны. Выправіць памылку і пазбегнуць пакарання можна. Для гэтага трэба патэлефанаваць на нумар 204.
0: У свеце мотораў. Для аўтааматараў і не толькі. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Но менавіта так, сябры, калі ў цябе да водпуску застаецца тыдзень ці каля таго, у цябе гэты фінальны адлік, ён спачатку ідзе на дні, потым на гадзіны. А ось перад самым гэтым не ось пабаюся гэтае слова забыць, так ўжо адлік ідзе на хвіліначкі.
2: А нам такі... Вася ўсё намякае. Так. Цэлы тыдзень намякае і будзеш яшчэ намякаць, будуць у цябе дні.
1: Ёсць,
2: а потым будзеш салодкімі ўспамінамі дзяліцца, а я ўжо ехала дамоў.
1: Так.
2: Трапілася мне вось Europe The Final, думаю, такая клёвая песня. І вось бачыш, сёння мы раніцу пачынаем з яе.
1: Ну вось.
2: Каго отпуск у галаве, а у каго, ой, хоць бы паслухаць на сталіцы гэтую песню, разумееце?
1: Усё,
2: і твоя мара здійсняецца, і моя мара здійсняецца.
1: Так, усё магчыма ў гэтым жыцці, сябры. Спадзяемся, калі вы таксама пра нешта марылі, так, і яно, калі яшчэ не адбылося, не адбылася гэта падзея, то магчыма ў бліжэйшай будучыні гэта абавязкова здійсніцца. Сябры. Ну што, ёсць у нас ў жыцці, калі мы не спім, дзве фазы. Мы...
2: Так, што такое? Што сёння па фазах усе мне нешта расказваюць? Ну так, цікава.
1: Добра. Мы альбо працуем, альбо адпачываем, ну ці вось такая крышку флёр лянотнасці на нас
2: вось находзіць. Флёр? Но... Не флёр. Добрае такое адчуванне. Ёсць.
1: Ну вось, сёння яшчэ толькі што, раніца чацвярга, я такі хацеў крышачку лягчэй гэта пазначыць. Ну, твая праўда, твая
2: праўда. Таму што маленькая пятніца.
1: Так, сябры, дык вось, лянота ваша суперсіла, упэўненыя нейрабіолагі. Стратэгічныя перапынкі павялічваюць прадукцыйнасць і дазваляюць лепш вырашаць назапашаныя задачы. Прасцей кажучы, чым часцей вы будзеце даваць сабе перадышку, тым лепш будзеце спраўляцца з сваёй працай. Гаворка, вядома, не аб татальным гультайстве. Больш аб тым, што не трэба марнаваць 100% сваіх сіл на кожную асобную ўзятую задачу. Галоўнае правіла – менш у моманце, але больш эфектыўна глабальна. Такі падыход дае магчымасць расставіць прыярытэты і беражліва расходаваць энергію. Для крэатыўнай індустрыі стратэгічнае гультайства, дык наогул гэта, як кажуць, must have. Навукоўцы заўважылі, што менавіта ў момант перапынку мозг уключае сетку пасіўнага рэжыму, якая адказвае за наша азарэнне.
2: Азарэнне. А потым ты ствараеш шэдэўры.
1: Так.
2: Я зразумела, так.
1: Так.
2: Ой, ну што магу сказаць? Ленавацца, калі дазваляюць нейрабіёлагі ленавацца, яшчэ і карысць неяку ў гэтым знаходзіць, дык гэта цудоўна.
1: Ну так, сябры, ну а калі што, кажыце, гэта не мая лянота, гэта які там перапынак такі, ось перапынак, калі я апрацоўваю інфармацыю, каб выдаць нешта крэатыўна. Ну і дарэчы, наколькі я ведаю, ось у свой час, калі дзеці пачыналі у нейкай спартыўнай секцыі трэніравацца, так, і калі вось яны рабілі гэта амаль штодня, пасля першага году тренер іх, ну, так, як кажуць, лайтова прыбіраў з гэтай секцыі. Чаму?
2: На заўсёды, так?
1: Ну, так, я зараз патлумачу, таму што к 13-14 гадам ён ўжо ведаў, што гэтыя дзеці, яны выграць проста, і ім будзе ўжо не цікава гэтым займацца, і гэта ўжо будзе, ну, не іх справа. А тыя, хто займаўся на першы год крышачку менш, так, там, 3 разы за тыдзень, ну, 2 за тыдзень, ось тых пакідалі у гэтай спартыўнай секцыі, таму што ведалі, што ў свой час, калі гэтыя дзеці пачнуць набіраць моц, яны будуць паказваць лепшыя вынікі. І такім чынам, сябры, ну, ось гэта амаль на ўсім адлюстроіцца, напрыклад, калі вы збіраецеся вывучаць замежную мову.
2: Ну, магчыма.
1: Магчыма, і вам там кажуць, трэба кожны дзень па 5-6 гадзін ці 3-4. Ні ў якім разі гэта не рабіце. Пачніце хаця б з хвілін 15, каб, ну, слухай, вось ты як філолог, можаш пацвердзіць альбо...
2: Не просто філолог, а чалавек, які імкнецца навучыць іншых і іншай неродной мове. Галоўнае забяспечыць неперарыўнасць навучання. Што гэта маецца на ўвазі? Вы можаце рабіць нешта, што звязана з гэтай мовай. Пасіўна, актыўна. Але калі кожны дзень вы будзеце сядзець і зубрыць, вас ніякі трэнер вам не патрэбен, вы самі сыдзіце. Таму кожнаму чалавеку я б параіла быць добрым самапсіхолагам, добрым самааналітыкам, шукаць нейкія стымулы. Самае галоўнае, каб кожны дзень вам было цікава. І трэба, безумоўна, рабіць перапынкі. А нам, вясёлым тварам, мы тут тры сёння сядзім, нам пашанцавала, таму што мы нешта вам расказалі, потым паслухалі музыку, потым зноў вярнуліся і зноў паслухалі музыку. І так, дзве гадзіны, і сёння з раніцы, ды ўвогуле, заўсёды вясёлыя твары з вамі. Гэта Васіль Данілаў у карпаратыўных колерах нашай радыёстанцыі. Гэта Ева Пламінова і наш гукарэжысёр Юрый Пагудо. І у яго пад пальцамі столькі там песню, столькі музыкі і ўсё рок, разумееце?
1: Так, сябры, мы ў хуткім часе таксама вернемся, паглядзім, што ў нас на дарогах сталіцы адбываецца, колькі сёння агульных балаў будзе. Ну, а пакуль што, як ты кажаш, пад пальцамі нашага гукарэжысёра Юры Пагудо сёння шмат музыкі, дык гэта так. Далей мы слухаем No Resolve, Crossfire.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну што, сябры, уключылі мы наш надзейны навігатар. Агульныя 3 балы. Зноў у нас на дарогах сталіцы. 3, 2. Гэта такая агульная карціна будзе на працягу ўсяго дня. Першае, што трэба адзначыць, гэта вуліца Дымашэўска. Амаль што на скрыжаванні з вуліцы Кальварыскай, там у сярэднім радзе ДТЗ, 7.56 пазначана. Таму там чырвона-бардовыя стрэлачкі. Вось такая гісторыя. Так, гэта што? Яна нават яшчэ з праспекта Машэрава, які пераходзіць у вуліцу Дымашэўскага. Гэта гісторыя пачынаецца. Ну, тут недалёк ад скрыжавання, ад якога з вуліцай Грыбаедава. Мне здаецца, гэта ўпершыню. Гэта вуліца узгадваецца ў нас, у надзейным навігатары. Але ж яна такая ёсць. Таксама тут зазірнуў і на вуліцы Даўгабродскай, якая пераходзіць у вуліцу Казлоў, тут скрыжаванне ёсць чырвоныя стрэлачкі. Невялікія, але ж... Не, чаму невялікія? Такі нармальныя. Якога гэта дома? Дома нумар 8. Вось, адсюль гэта гісторыя пачынаецца. Таксама у нас ёсць гісторыя з чырвонымі стрэлачкамі на МКАДзе. Як звычайна у нас амаль што ад вуліцы Францыска Скарыны. Ну, тут такая жоўтая гісторыя, а потым чырвоненькая. На астатніх момантах нашага МКАДзіка амаль што зялёная гісторыя. Зялёны сёння летнім кат. Ну, так, зялёненькі ён.
3: З налётам жоўтенька.
2: Ну, так, гэта такое...
3: Паміж, так.
2: Што мы яшчэ тут бачым? Даўгінаўскі тракт. Ён чырвона-бардовы. Бардовы ў бок вуліцы Арлоўскай, тут да скрыжавання. Таксама будзе сябры, калі ласка, вельмі важлівы. Праспект Незалежнасці. Давайте паглядзім. Ён у нас звычайна такі чырвоны, але ж сёння ён у нас жоўта-зялёны. Ніякіх незвычайнасцей нема. Ну і так, што гэта такое у нас вуліца Якуба Коласа. Адкуль у нас? Ад вуліцы Кульмана. Будынка Інстытута фізічнай культуры. У нас чырвоныя стрэлачкі. І ўсё. Гэта ўсе 3 балы, якія можна заўважыць. Ну, а ўсё астатняе, сябры, каб вас не заўважылі гэтыя камеры мабільнай кантроля хуткасці, мы зараз вам раскажам, дзе яны сёння ўсталяваныя.
3: Ні ваш, ні нумары вашага аўтамабіля. Так. Вось, і мы вам раскажам, дзе сёння ў Мінску ўстаноўлены мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Як заўсёды, на праспектах. Гэта праспекты Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна. А яшчэ ёсць пэўны спіс вуліц. Вуліца Арлоўская, Дзянісаўская, Прытыцкага, Радыяльная і Цімірадзева. Вось у гэтых месцах сёння ўстаноўлены і працуюць камеры кантролю хуткасці. А яшчэ нам вядома, дзе яны працуюць. У горадзе Брэст, Гомель, Гродна, Магілёў. А вось дакладна паглядзець, прачытаць, вы можаце гэта ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Ну і, канешне, далучайцеся.
2: Сябры, ну а калі вы не ведаеце, што вам сёння рабіць, акрамя працы і адпачынку, на што лепш звярнуць увагу, гэта ёсць у нас на гэты выпадак інфармацыя ад зорачак у нашым эзотэркуме, з якім мы ў хуткім часе вернемся і ўсё вам раскажам. Ну а пакуль што давайце на хвалі слухаць, калі я не памыляюся разам. «Three Days Grace», так, з кампазіцыяй «Painkiller». Ну, а спачатку реклама у нас будзе. Ну, пакуль што давайце рекламу.
4: Реклама на радіо «Сталіца».
5: УАО «Биостом Кристал». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
6: Запрошаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
7: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: львы. Пахваліце кухара. Сёння ён гэтага заслугоўвае. Зоркі рэкамендуюць гатаваць для вас сёння на заказ. Качынае філе з печанымі яблычкамі, так, грэчаскую салату, вішнёвы торцік і на дэсерт можна грэпфрутавы сок. Дакладнае меню, самыя дакладныя прагнозы тут у нас у гастранамічным гараскопе.
1: Яшчэ маю паўтары гадзіны працаваць, а ўжо толькі пра качынае філе з печанымі яблыкамі адны думкі. Так, добра. Пакуль што іх у бок трэба адкласці. Дзевы, неадрэнную службу сёння саслужыць фрыцюрніца.
0: Толькі не... У каго ёсць такое дома? Давайце.
1: Так, толькі не парушайце правіл эксплуатацыі. Дарэчы, сёння з электрапрыборамі, якія ёсць на кухні, сябры, трэба быць вельмі уважлівымі. Я так агульную думку гляджу.
0: Так, тэндэнцыі ёсць такія такая, сёння на небасхілі. Так. Відаць, ну, трэба быць заўсёды асцярожнымі, а сёння дык удвая. Далей у нас хто? Шалі. Шалі, сёння у вас мясны дзень. Мяса, мяса і яшчэ раз мяса. Памятаеце, вось як гэтая дзяўчынка? Мяса, мяса, мяса. Смажанае, тушанае, вэнджанае, печанае, варанае, усё роўна, абы смачна і пабольш.
1: А яшчэ можна ва ўласны плейліст дабавіць якога-небудзь цяжкога металу, там, блэк металу, альбо такога...
0: Цяжкага такога.
1: Мясного хард-року. Так, каб гэта ўсё здобіць. Хто ў нас далі? Скарпіёны?
0: Скарпіёны.
1: Сёння асаблівую важнасць набудуць напоі.
0: О-оу.
1: Чацвер пачынаецца, так, скарпіёны. Надаць максімум увагі пытанню выбару вадкасці, якімі вы будзеце паіць свой арганізм.
0: Каркаде альбо проста гарбата, тут трэба выбіраць. Вадзічка, сок. Так, стральцы у калегі. Сёння не давярайце сусветна прызнанай сістэме мер і вагаў, якая носіць назву навока. Сёння вока ваша асаблівай дакладнасцю адрознівацца не будзе. Сёння ўсё гатуем па рэцэпце.
1: Казярогі, гэты дзень, як ніякі іншы, падыходзіць для таго, каб заняцца аптымізацыяй свайго падыходу да спажывання ежы і рацыяналізацыяй свайго меню.
0: Ой, гэта КБЖУ будзеце чытаць. Так. Вугляводы, тлушчы, гэтак далей. Вадалей, а ці не хочаце вы сёння рызыкнуць і паспрабаваць якую-небудзь новую і незвычайную страву? Mm-hmm. Скажам, якой-небудзь нацыянальнай кухні, аб існаванні якой вы да сённяшняга дня і не чулі.
1: Ёсць такая магчымасць рэцэпт паглядзець у інтэрнэце, ну альбо замовіць сабе, чаму не. Рыбы. Да гарачых страў зорк сёння абыяквыя, а вось да халодных закусак хочуць праявіць павышаную ўвагу. У гэты дзень рэкамендаваны разнастайныя саленні.
0: О, знойдзем Васю па хрусту агурком альбо капусткі кіслай. Вось так.
1: Ну што, сябры, вось такія ў нас гастранамічныя парады ад зорачак. Спадзяюся, вы праслухоўвацца будзеце. І помніце, так, хто ў нас там шалі, так і дзіва. Калі я не памыляюся, калі ласка, будьце асцярожныя з правіламі эксплуатацыі.
0: І ракі.
1: Так. Ну і, сябры, мы чакаем нашу памочніцу Ванесу, якая ў хуткім часе з'явіцца ў нас тут у студыі, як заўсёды маўклівая, але ж са сваім святочным калаўротам у руках. Яна яго крутанее, мы даведаемся, што сёння за святы адзначаем, ну і пра рок-падзею гэтага дня вам абавязкова раскажам. Ну а пакуль што, сябры, заставайцеся з намі, у нас далі Third Eye Blind з кампазіцыі Semi-Charmed Life.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот. Так, як быццам бы куля тая самая праляцела так бадзёрненька кампазіцыя «Пацелую» ад нашага беларускага праекта «Эверест». Яны ў нас даволі часта ў гасцях бываюць, мы з імі размовы цікавыя вядзём. Чаму? Таму што гэты хлопцы такія прадукцыйныя, так, яны шмат цікавыя. То трэба адзначыць, цікавай музыкі робяць.
2: Цябе не зарашыціла, скажы мне, крыласка, ты нармальна? Ты ў норме? Ты зможаш расказаць пра калаўрот?
1: Змагу, змагу. Сябры, тым больш, што Ванеса, як заўсёды, прыйшла нам, тут сёння свят накідала.
2: Накідала, цікавых такія. Яны летнія, шчасліва захапляльныя, я бы так гэта назвала.
1: Напрыклад, сёння адзначаецца міжнародны дзень пікніка. Сябры, дачакайцеся, хуткім часе, вось можна будзе на гэтых выхадных сходзіць на пікнік, так, сабе ўстроіць.
2: Набыць такі наборчык спецыяльны для пікніка, пледзік узяць, пайсці, пасядзець. Я хачу гэта зрабіць пад вярбой. Не ведаю, вось ёсць у мяне такая мара. Пікнік пад вярбой.
1: Слушай.
2: Калі вы не ведаеце, дзе знайсці вярбу, я вам падкажу. А не, я вам не падкажу, каб вы не прыйшлі. Спачатку адзін, потым другі, потым іншы.
1: Так, я таксама ведаю, тут ёсць месца, дзе...
2: У казачным лесе, не? Ці ў казачным лесе? Растуць у вас вербы? Ну, цудоўна. Дык там можна пад вярбой знайсці, ведаеце што? Гармонію. Сёння сусветны дзень гармоніі. Я ўсім жадаю, каб нічога, вось... Што б не адбывалася ў вашым жыцці, каб нічога не выбівала вас з гарманічнага стану?
1: Слухай, навогул сёння, нават не сёння, на гэтым тыдні, слова гармонія і баланс, яна прысутнічае. Мы не так даўно у нашым эзатэркуме
2: значалі... Так, фэншуй прагноз у нас быў, так, і там быў дзень раўнавагі.
1: Вось, сябры, па гэтаму... Калі вы жадалі знайсці гэтую раўнавагу, яна вас сама спаткала на гэтым тыдні. Так, дзень пошуку з чатырохлістай канюшыны.
2: Бывало у вас такое, знаходзілі вы?
1: Бывала.
2: Ну, дык усё, ты шчаслівы на ўсё жыццё. Я памятаю, як у дзяцінстве пачула балгарскую песню. Она называецца «Детеліны». Гэта па-балгарску канюшына.
1: Так.
2: І там спяваецца: «Но шчасце то трэба дасітырсіш, то нікуга не ідвало само. Трэба заўсёды шукаць сваё шчасце, таму што яно ніколі не прыходзіць самастойна. Таму ўсім жадаю пад вярбой знайсці, не прыкладаючы асаблівых намаганняў, так, трошачку, але ўсё ж такі знайсці тое, што будзе вас рабіць заўсёды шчаслівым».
1: Ой, сябры, не ведаю, як у дзяцінстве гэта было, так, калі ты шукаў гэтую чатырохлісную канюшыну, але ж зараз, калі я ўжо такі даволі сталы чалавек, канюшына для мяне гэта такі паказчык, што трэба зноў касіць траву, так.
2: Чакай нерэальнасць, маленькі дарослы, вось так бывае.
1: Вось так адбываецца ў гэтым жыцці. Ну што, са святамі мы разабраліся, зараз у нас рок-падзея гэтага дня. Ну і сёння, сябры, легенда нарадзілася, самы вядомы бас-гітарыст у свеце, здаецца, самы такі багаты рокер, звыш мільярду ў яго, так, так, грошы. Ну, а чаму нам не падлічыць чужыя грошы?
2: Чужыя, не наша ж.
1: Так, так, заўсёды прыемна. У 1942 годзе нарадзіўся адзін з заснавальнікаў The Beatles, 16-кратны ўладальнік прэміі Грэмі, кавалер ордэна Брытанскай імперыі.
2: З рук Лізаветы II.
1: Так, так, так, таму ён у нас сэр Пол Маккартні. Менавіта сэр Пол Маккартні сёння адзначае свой чарговы дзень нараджэння. Неаднаразова ўключаны ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы паспяховы музыкант і кампазітар найноўшай гісторыі. Больш за тое, Маккартні адзіны артыст у гісторыі, які ўзначальваў музычныя чарты як сольны выканаўца ў дуэце і ў складзе трыа, квартэта і квінтэта. Гэта
2: так
1: Азначае адзін, два, у дваіх, тры, чатыры
2: і пяць.
1: Вось. Такая у яго атрымалася кар'ера даволі цікавая. Ну, яна працягваецца. Ён працягвае, і гэта добра, ён сваіх прыхільнікаў радуе. Песня «О Дардынг» Маккартні спрабаваў запісаць вядучы вакал, выкарыстоўваючы толькі адзін дубль у дзень. Вось калі запісваў гэту музычную кампазіцыю, музыкант успамінаў: «На працягу тыдня я прыходзіў на студыю з раніцы крыху раней, каб праспяваць песню сам самому. Бо спочатку мой голос звучал занадто чисто. Что еще треба было? Не ведаю. Я ж хотел, каб запись звучал так, нібито я выконал песню на сцене увесь тыдень. Лена налічыў, што ён павінен быў праспяваць гэтую песню, адзначаючы, што яна больш падыходзіць яму па стылі. Ну, вось так. Сябры, зараз мы сэра Пола Маккартні паслухаем абавязкова, ну і накіроўваемся ўжо ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем, таму што ў нас там і пенадзёны збіраецца, і тлумачалачка чакаецца. Для тых, хто за рулём, інфармацыя ў нас назапашана, ну і ракавыя думкі на працягу ўсёй гадзіны, будуць падказачкі і ў нашым тэлеграм-канале кружочак з'явіцца абавязкова. Ну а на пачатку наступнай гадзіны мы чарговы выпуск навін чакаем, заставайцеся з намі. We'll be right back.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9.1, студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Грамадзянка Беларусі Вікторыя Гарушка, якая загінула пры атацы украінскага беспілотніка на аўтобус з рэчыцкімі дзецьмі, была цяжарная. Новыя жудасныя падрабязнасці трагедыі ў Бранскай вобласці паведамляюць СМІ са спасылкай на бацькоў выхаванцаў спартыўнай школы. Муж загінулай, трэнер Аляксей Гарушка, атрымаў цяжкія раненні. Гэтая паездка на мора дзвюх каманд разам з бацькамі планавалася 6 лютага, а Вікторыя спецыяльна ўзяла адпачынак для суправаджэння мужа і дзяцей. Транспартировку усіх потерпелых при атаці на автобус у Бранской области белорусских громадян почали на машинах хуткой допомоги на Радиму. Дитя у тяжким стане прооперировали ночью, зараз его вязуть при подтримце специальной аппаратуры. Остатние пораненные находятся у притомности, отчувают себе значно лепш. Вядучий хірург галоўнага ваенна-клінічнага медыцынскага цэнтра Узброеных сіл Беларусі Аляксей Трухан паведаміў, што ў медыкаў добрыя прагнозы. Пасля прыбыцця на радзіму для юных спартсменаў арганізуюць поўную медыцынскую і сацыяльную рэабілітацыю, каб усе пацярпелыя змаглі вярнуцца да звычайнага паўсядзённага жыцця. Централізаванае тэсціраванне па ўсіх навучальных прадметах у першы рэзервовы дзень здадуць сёння 355 абітурыентаў. Аб гэтым паведаміў дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Дмітрый Міронаў. Права на іспыты атрымалі выпускнікі, якія прапусцілі асноўныя тэрміны па дакументальна пацверджаных уважлівых прычынах. Найбольшы попыт у гэтай чацвер назіраецца на матэматыку і англійскую мову. Наступныя рэзервовыя даты 20 і 22 чэрвеня. Чарговы этап рэгіянальных кастынгаў папулярнага вакальнага шоу «Фактар Бай» адкрываецца сёння ў Пінску. Рэгістрацыю жадаючых паказаць свой творчы патэнцыял пачнецца апоўдні ў будынку па вуліцы Брэсскай, 72Б. Падаць заявку выканаўцы могуць праз інтэрнэт-партал «Ньюзбай» альбо прама на месцы адбору. У Мінску зараз плюс 15. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны часам дажджы. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску, Магілёве плюс 19-21, у Гомелі 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25. У сталіцы да 22 цяпла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: А калі вось так, ёсць у нас, ну, некалькі ступеньчаты план для таго, каб стаць пераможцам у гульні «Ракавыя думкі». Для гэтага, па-першае, трэба зазірнуць у наш телеграм-канал. Сёння Вася у ролі уладара неба. Ну, мне так здаецца. Просто неба такое ж, як і яго адзенне. Альбо, я не ведаю, можа так просто гульня ценю? Так зрабіла, не ведаю, спецыяльна, не спецыяльна. Так ці іначай, там вясёлы твар агучвае падказкі. Якога выканаўцу, альбо калектыў музычнаму загадалі і кампазіцыю. І калі гэтых падказак мала, трэба слухаць нашы эфірны. Іх будзе дзве ў гэтай гадзіне. І пасля гэтага трэба напісаць вашы варыянты ў нашым телеграм-канале «Радіо Сталіца». А мы вас агучым, магчыма, у якасці пераможца. І калі ўсё зразумела, можна пачынаць. Што ў нас тут сёння?
0: Ёсць у нас, сябры, даволі цікавыя факты пра калектыў, які будзе гучаць напрыканцы гадзіны, таксама пра музычную кампазіцыю, якую мы паслухаем. Па-першае, пра калектыў. Гэта рок-гурт, які праставіўся дзякуючы культавому хіту, саундтрэку да фільма пра адзінаборствы.
1: Пра тыя, што ты учора расказваў.
0: Менавіта пра тыя самыя. Калектыў, заснаваны ў 1978 годзе ў Чыкага, і за сваю гісторыю музыканты за ваявалі прэстыжныя ўзнагароды, перажылі некалькі змен вакалістаў і пакінулі значны след у музычнай культуры 1980-х. У пачатку 2000-х гадоў, калі амерыканскае аднайменнае рэаліці-шоу стала сусветным хітом, кіраўніцтва праграмы пачало выкарыстоўваць назву шоу на сваіх музычных зборніках. Гітарыст групы падаў у суд на тэлекампанію за парушэнне правоў і стварэння блытанін. Сябры, вось так. Хто гэта? Хто гэта за калектыў? Хто гэтыя хлопцы, што гэта за калектыў такі? Ну, тут ёсць, ёсць на што звярнуць увагу, такія самыя падказачкі. Успомніце фільмы, якія вы глядзелі пра адзінаборствы. Так, так, про те самое.
1: Есть там ринг, есть там пальчатки.
0: Ну все. И есть там композиция этого гурта. Композиция будет иншая. Мы зараз одразу робим подказочку. А вот гурт менавіта будет таким. Сябры, это подказки на даден момент усе, які мы вам хотели огучить. Напишите, калі ласка, калі есть варіантики свои у телеграм-канале «Радіо Сталіца» под кружочком с подказкой, альбо на наш особистый номер.
1: Я вас прошу, не забывайтеся яго, бо я забывацца таксама магу, але сёння яшчэ раз нагадаю вам 996-7002, код 33, гэта мы ў Телеграме, і там мы таксама чакаем вашы адказы.
0: Сябры, ну а мы чакаем пену дзён наш, якая назбіраецца, у хуткім часе вернемся, заставайцеся з намі.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
0: Ну, як ніколі сёння карысная пена дзён нашых, я лічу.
2: Таму што будзе нешта тут і пра знакі зодыяка.
0: Так.
2: Па гэтаму?
0: У тым ліку, давай разбираться.
2: Так, і ситуація корисна, хоча неприємна. І про знаки зодіака. Ну, давайте розкажемо. Так, загинаємо пальчики. Шалі, риби і стрільці.
0: Три пальці загнули.
2: Гэта і ти, і я, гляді. Ну, і ми сюди потрапили. Так ось, шалі, риби і стрільці. Дорогі ви наші. Частей за усе, гэтые знаки зодіака трапляють на хитрики ашуканцаў, на жаль. Менавіта прадстаўнікі гэтых знакаў зодіака частей пераходзяць па фішынгавых спасылках і становяцца ахвярамі. У групу рызыкі таксама патрапілі блізняты, якія нярэдка аказваюцца пад прыцэлам ашуканскіх схем, а яшчэ ёсць у нас падрабязнасці пра дзеў, казярогаў і скарпіёнаў. Вось іх паводле даследавання падмануць складаней за ўсё. Ну, вось такая эпоха. Жывём у век, калі сапраўды гэтыя спасылкі, ўсё гэта несапраўднае, ўсё гэта ашуканскія тэхналогіі, прычым яны на такім узроўні зараз, што можна нават не адразу і здагадацца.
0: Так, сябры, ёсць такая гісторыя, калі табе ў нейкі месенджэр прыходзіць паведамленне, як быццам бы я твайго знаёмага, там, падтрымайце майго дзіця, ці яшчэ каго-небудзь у нейкім конкурсе, так, ёсць такая справа, а потым высвятляецца, што гэта ашуканцы, і ты перайшоў на нейкі фішынгавы гэты сервіс. У мяне такого было, як толькі даходзіць справа да таго, што трэба нейкія персанальныя даныя ўводзіць, я, о, не, ўсё, хлопцы, дзяўчаты, ўсё, гэта, ўсё міма. Але ж у мяне аднойчы была гісторыя, калі так можна было страціць грошы. І ось там, не памятаю адкуль, з Карэі, здаецца, паўднёвы. Так, як быццам бы мне прапаноўвалі з гэтай крыптой, там нешта такое. І
2: яшчэ толькі на пачатку гэтай гісторыі, напэўна.
0: Так, так, так. Там нейкія грошы такія, што вось за літаральна за хвіліну у мяне будуць мільёны мільёнаў. І там схема такая. І літаральна я за дзень да гэтага ў інтэрнэце прачытаў, што вось такая схема ашуканцаў працуе. Я такі, не, усе міма казачнага леса ідуць у свой лес. Таму, сябры, вось мы вас папярэдзілі, звяртайце заўсёды на гэта ўвагу. Ну і мы заўсёды кажам, і нас вось папярэджваюць у сродках масавай інфармацыі і так далі, дзе гэта толькі магчыма. Калі ў інтэрнэце даходзіць справа ўводу персанальных дадзеных нейкіх, так, усё гэта рэд флаг, як кажуць.
2: Так, яшчэ такога паняцця не было, рэд сцяг. У мяне калісьці была гісторыя. Я прадавала скрыпку. Вось яна мне і так няшчасці прыносіла, пакуль я вучылася. Так. А потым яшчэ і расстацца з ёй. Так, дарэчы, я і не змагла яе прадаць. Вось, падманулі мяне, апракінулі, кінулі. Вось так, дарэчы, па сённяшні дзень сябры, яна стаіць у мяне.
0: Прашалі рыбаў і стральцоў.
2: Ну і блізнят, дывогулі, усе знакі зодыяка, розныя бываюць сітуацыі ў жыцці. Калі вы добры чалавек, калі вось вы хочаце бясконца каму-небудзь дапамагаць, вось гэтым, там, не ведаю, шчаняткам, кацяткам і так далей, лепш вось рэальна, прыйшлі, дапамаглі, рэальна, ў жыцці. А ўсе гэтыя схемы
0: віртуальныя, тым больш. Таму, сябры, будзьце заўсёды ўважлівыя. Ну і ўважліва ў хуткім часе слухайце чарговыя падкасткі нашых ракавых думак пра музычную кампазіцыю. Яны будуць, і спадзяемся, вы здагадаецеся, пра што мы вам тут вось спрабуем падказаць, што за кампазіцыя, і гурт будуць напрыканцы гадзіны гучаць. Ну а пакуль што, як заўсёды, у нас на хвалі радыё сталіца гучыць самы сапраўдны рок.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh?
0: подписывайся.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну што, сябры, рахавыя думкі пра музычную кампазіцыю. Першапачаткова песня называлася «The Unmistakable Fire». Так. А Сильвестр Сталлоне.
2: Ось я зразумела про кіно.
1: Так, прапанаваў перайменаваць эту песню і нават крыху змяніў тэкст для выразнасці. Гэта быў першы буйны хіт гурта з новым вакалістам Джимі Джеймісонам. Ну, не першы ў дыскаграфіі. Сябры, пра гэтыя адзінаборствы, пра кіно, што мы вам казалі, узгадаеце. Магчыма, вы ведаеце той факт, што першапачаткова гэта кампазіцыя называлася «Unmistakable Fire». Ну і ваше сэрца нават гарыць ўжо ад таго, каб напісаць правільны адказ. Спадзімся, гэту падказачку вы слухалі уважліва. Каб напісаць правільны адказ у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Альбо на наш асабісты нумар у тэлеграм. Таксама чакаем ваш варіант.
2: Каб вы былі ўпэўнены, што ніхто не падглядвае, і вы самі будзеце пісаць свае адказы. Гэта нумар 996-7002 і код 33. А мы хутка вернемся, таму што нас чакае тлумачалка.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: І сёння ў нас слова чарговае. Там не прапушчаны літары, не-не-не. Я вам зараз скажу, а вы будзеце выкідваць свае варыянты. Слово фацет. Фацет. Что оно могло бы значить? Так, фацет. Не фальцет, фацет.
1: Фацет. Оно, это когда сполучаются нота фа и литра, вот, опошняя литра латинского это, алфавиту.
2: Цет.
1: Это у немецкой мовы, когда я не помыляюсь, добро памятую, вот именно там цет она называется. Фацет.
2: Цікаво, а я так тебе скажу, вот это я слово, корень его с латинской мовы. Фацетус.
1: Фацетус.
2: Фацетус. И увогуле слово фацет гэта про каго, про некага чалавека. Вось про то, як он выглядае, які он по натуры сваёй.
1: Ну, гэта можа такі модны чалавек, які выставляе, як кажуць, сябе на паказ. Так, фацетныя такія.
2: Фацетны. Ну, ён выставляе. Можа, ён выставляе, а можа, і не выставляе. У каго як гэта атрымліваецца? Адно магу сказаць. Пасля яго людзі смяюцца. Вось так. У некаторай ступені ты, магчыма, фацет, так?
1: Я фацет.
2: Так, ну я ж смяюся, магчыма, вось так. Ёсць такія элементы ў яго у знешнім выглядзе, альбо ўвогуле ў тым, як ён сябе паводзіць. І гэта выклікае толькі станоўчыя эмоцыі. Гэта чалавек. Ёсць яшчэ ў цябе нейкія варыянты? Ці мне сказаць?
1: Ну, нейкія, ну, калі ты так кажаш, чалавек, які жартуе, напрыклад, жартаўлівы.
2: Камічны, забаўны чалавек. Гэта праяўляецца як і ў знешнім выглядзе яго, так і ў натуры. Фацет, вось такі. Ну, а фацетус з лацінскай, калі не памыляюся, гэта і ёсць вясёлы. Вось так, ты фацетус твар.
1: Фацетус твар. Ну, сябры, зараз мы ведаем, як на палову лацінскай мове назваць наше ранішнее шоу фацетус твар.
2: Фацетусы на радыё сталіца. Вось так. Так. І новае чарговае слово. Ну, яшчэ ёсць у нас адна справа. Ёсць?
1: Ёсць, так, сябры. Гэта ракавыя думачкі. Вы здагадаліся, гэта вельмі прыемна. Што за кампазіцію мы зараз будзем слухаць і што за гурт такі. Survivor. Так, іх ёсць гэта Eye of the Tiger.
2: Як там? Eye of the Tiger.
1: Eye of the Tiger. Так. І лічыцца, што гэта кампазіцыя, яна як быццам бы працяг Eye of the Tiger, сябры. Але ж гэта, ну, яны так даволі падобныя кампазіцыі, і Сільвестр Сталоне там прысутнічае, ён сваю руку вось прыклаў да гэтай кампазіцыі, якая The Unmistakable Fire. Першапачаткова называлася, але ж ён сказаў, сябры, Burning Heart. Давайте менавіта пад гэтай назвай яна будзе выходзіць у свет. А Survivor, Burning Heart зараз у нас у эфіры. Пераможцу віншуем, сябры. Ну і рыхтуемся, ўжо мы рыхтуемся да самай сапраўднай пятніцы, якая заўтра да нас прыйдзе.
2: Хутчэй бы!
1: Чакаем! Ну а пакуль што ўсім дзякуй за прыемны настрой і за прыемную кампанію. І сустрэнемся. Заставайцеся на хвалі.

0: Лекція на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Столиця».

Вітаю, з вами Нелі Шевчук. Падзяка прэзідэнта Беларусі аб'яўлена гандбольнаму клубу «СКА Мінск». Адпаведнае рашэнне падпісаў кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка. Узнагароды гэты клуб удастойны за шматгадовую плённую дзейнасць, высокі ўзровень спартыўнага майстэрства, значны ўклад у развіццё фізічнай культуры і спорту. У 2026-м гандбольны клуб «СКА Мінск» адзначае сваё 50-годдзе. Ён з'яўляецца адным з самых тытулаваных у гісторыі савецкага і беларускага гандбола, шматразовым уладальнікам еўрапейскіх кубкаў і базавым клубам для падрыхтоўкі гульцоў нацыянальнай зборнай. Гісторыя беларускага гандбола пачалася ў 1956 годзе Сергея Авакумова, які, перабраўшыся з Кіеўскага інстытута фізкультуры ў Мінскую ВНУ, актыўна ўзяўся за развіццё новага для нашай краіны віду спорта. Спачатку ён стварыў і ўзначаліў каманду ў роднай навучальнай установе. Затым адгукнуўся на прапанову беларускага політэхнічнага інстытута, дзе пасля нядоўгіх разважанняў палічылі ручны мяч справай карыснай і цікавай. А ў кастрычніку 1956-го намаганнямі энтузіястаў была арганізавана Мінская гарадская кіруючая секцыя Федэрацыі гандбола. Праз 4 гады Авакумаў саступіў месца трэнера каманды па плечніку Віталю Дабравольскаму. На базе інстытута той у 1960 годзе стварыў клуб «Політэхнік», які стаў прабацькам мінскага СКА. Яму ўдалося сабраць у сябе лепшых з лепшых на той момант. Анатолія Чаркаскага, Віталя Вальчыка, Віктара Карпенку, Спартака Мірановіча, Владзіміра Бычкова, Юрыя Покіна, Германа Генералава. Канкурэнцыя была настолькі высокая, што многія перспектыўныя гульцы не прабіліся ў склад. У 1961 годзе «Політэхнік» атрымаў перамогу ў першым розыгрышы чэмпіянату рэспублікі, які прайшоў у Горках. У наступным сезоне каманда Дабравольскага праз світа папярэдняга турніру прабілася ў кампанію мацнейшых калектываў з СССР. У эліце яна, нікому не саступіўшы, набыла рэпутацыю моцнай дружыны. У 1976 годзе клуб быў перайменаваны ў СКА, а Віталь Дабравольскі здаў пасаду Спартаку Мірановічу. А на новым месцы камандзе стварылі выдатныя ўмовы для далейшага росту.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Нелі Шэўчык. У каледжах Беларусі пачаўся прыём дакументаў у тых, хто паступае на ўзровень прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Ён працягнецца па 23 жніўня. Сёлета плануецца прыняць каля 29 тысяч чалавек на бюджэт. З іх у дзённай форме атрымання адукацыі каля 28 тысяч. На вячэрнюю форму атрымання адукацыі прымуць каля 700 чалавек. На

0: на бюджэтныя месцы з 18 ліпеня па 3 жніўня, на платныя з 18 ліпеня па 10 жніўня. Залічэнне на бюджэт адбудзецца па 6 жніўня. Прыём дакументаў у абітурыентаў на спецыяльнасці, па якіх праводзяцца уступныя выпрабаванні, пройдзе з 18 па 23 ліпеня. Экзамены пройдуць з 24 па 29 ліпеня. Гэтую катэгорыю абітурыентаў залічаць на бюджэт па 31 ліпеня. На спецыяльнасці па напрамках сельская гаспадарка і ветэрынарыя дакументы на бюджэт варта падаць з 18 ліпеня па 6 жніўня. На платныя месцы з 18 ліпеня па 10 жніўня. У гэтым выпадку залічэнне на бюджэт адбудзецца па 8 жніўня. На платнае па ўсіх спецыяльнасцях па 12 жніўня. Усяго каледжы Беларусі прымуць сёлета больш за 68 тысяч абітурыентаў.
1: Гэта урок на радыё Сталіца. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полудень, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. План будаўніцтва і развіцця ўзброеных сіл на 2026-2030 гады абмяркоўваюць сёння ў Палацы Незалежнасці. Як піша паўпершага, Александр Лукашэнка заслухоўвае даклад ваенных. Мерапрыемства планавае, але прэзідэнт таксама пракаментіраваў і ўчарашнюю атаку на наш аўтобус з дзецьмі ў Бранскай вобласці. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Пацярпелых пад Бранскам беларусаў ўжо даставілі на тэрыторыю краіны і вязуць у сталічныя бальніцы. Паводле даных Міністэрства аховы здароўя, пяцярых рэчацкіх дзяцей прымае рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячай хірургіі. Цяжка параненага трэнера каманды шпіталізуюць у галоўны ваенны медыцынскі цэнтр Міністэрства абароны. Усяго эвакуіравалі шасцярых суайчыннікаў, двое з іх знаходзяцца ў цяжкім стане. Авіакампанія «Аэрафлот» адмяніла два рэйсы «Москва-Мінск-Москва». Згодна з данымі онлайн-табло, са сталіцы Расіі не вылецеў самалёт у 10 гадзін 10 хвілін. Таксама адменены наступны рэйс, які планаваўся на 12.15. Адпаведны перавозчык не будзе выконваць і зваротныя вылеты з нацыянальнага аэрапорта «Мінск». Прычынай сталі ранішнія атакі ўкраінскіх беспілотнікаў, з-за якіх пасажыраў у Шэрэмецева часова эвакуіравалі ў бяспечныя месцы. Курсіраванне мабільнага музея «Цягнік перамогі» па гарадах Беларусі пачнецца 21 чэрвеня. Маштабны інтэрактыўны праект арганізавалі чыгуначныя ведамствы Беларусі і Расіі. За два тыдні састаў наведае Брэст, Баранавічы, Гродна, Гомель, Магілёў, Віцебск і фінішуе ў сталіцы ў Дзень незалежнасці. Экспазіцыя ўключае 10 тэматычных вагонаў з сучаснымі светлавымі і гукавымі эфектамі. Пропуск на выставу арганізуюць па бясплатных запрашальных білетах праз абласныя выканаўчыя камітэты. А ўсе жадаючыя могуць прайсці віртуальны тур на сайце праекта. У Мінску зараз плюс 20, па даных Белгідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе часам дождж. Тэмпература паветра да 25 цяпла. У абласных цэнтрах у Віцебскай Магілёве плюс 19-21, у Гомелі 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25. У сталіцы да 22 цяпла без істотных ападкаў.
2: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вада», бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Самые шчырыя прывітанні дасылаем усім слухачам радыё «Сталіца». Мы вядучы Алла Іванова, гукрэжысёр Юрый Пагудо. Гэта шоу «Ну і дзянёк» працягвае наш эфір. І кожны дзень гэта як чысты аркуш. І ў нас ёсць магчымасць прыўнесці ў руціну штосьці новае. Жыццё становіцца ярчэй, калі мы напаўняем яго сэнсам. Прапаную сёння напоўніць яго выдатным сэнсам у суправаджэнні рок-музыкі. Тым больш, што на гэты дзень прыпадаюць падае такое незвычайнае, але дзіўнае прыемнае свята – дзень перапынку ў працы. Яно, напэўна, спадабаецца кожнаму, хто хоць раз заседжваўся над задачамі без перадышкі. Сябры, далучайцеся да нас, да нашага эфіру, да нашай тэмы, да абмеркавання, таму што будзем вызначаць, для каго з рок-выканаўцаў перапынак у працы быў шляхам да новага ўзлёту і што прымушала рок-музыкантаў спыняць творчасць на доўгія гады. Далучыцца да нас можна ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» і, нагадаю, наш новы нумар, па якім, дарэчы, да тэлеграм-канала таксама можна далучыцца. Гэта плюс 375-33-996-70-02. But if someone comes along and tries to love you like I love you, don't know what I do, don't wanna lose you.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
2: Вучоныя даўно даказалі, што пасля невялікай перадышкі праца ідзе хутчэй. Ну а ідэі прыходзяць больш ахвотна. Так што адпачываць сёння гэта, можна сказаць, прамы працоўны абавязак. Сябры, адцягніце вашу ўвагу ад працоўных спраў ненадоўга і далучайцеся да нас. Таму што мы будзем абіраць сёння з вамі самы цікавы факт пра перапынак у працы і новыя магчымасці для рок-выканаўцаў. І пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае ў нас наступным чынам. Імяніннік ёсць сёння, і гэта цудоўны Пол Маккартні. Другі факт – паспяховыя вяртанні рок-гуртоў. Трэці – доўгія пошукі натхнення Пінк Флойд. Чацвёрты факт – прысвечаны шматгадовым творчаму застою Іглс. І пяты – гэта трыумфальнае вяртанне гурта Піксіс. Такім чынам, у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас пачынаецца галасаванне. Да яго можна і варта далучацца. Вашы нейкія каментары чакаем. Таксама ў наш тэлеграм-канал па-руску шукайце «Радыё Сталіца», пост «Ну і дзянёк» і пад ім каментары ўсе зносіны. Ну а ў эфір, як заўсёды, пачынаем гісторыі падрабязненька вывучаць. Канешне, мы не змаглі абысці імянінніка сённяшняга, таму што 18 чэрвеня 1942 года нарадзіўся Пол Маккартні, легендарны брытанскі музыкант і адзін з заснавальнікаў «Бітлз». Будучага музычнага генія, дарэчы, двойчы не бралі ў школьны хор з-за адсутнасці выбітных вакальных даных. Вось ён выдатна іграе на гітары, але першым інструментам, якім навучыўся граць, гэта была труба, якую Пол атрымаў на 14-ты дзень нараджэння ў падарунак ад бацькі. Ён ляўшун, перарабляе гітары і іграе на іх. Акрамя таго, віртуозна асвоіў бас-гітару, ударныя, клавішны і мноства іншых інструментаў. Дарэчы, вядомая песня «Маккартні Yesterday», якая літаральна прыснілася, яму стала самай папулярнай у свеце. Ну і яшчэ Пол Маккартні – адзіны артыст у гісторыі, які ўзначальваў музычныя чарты як сольны выканаўца ў складзе дуэта, трыа, квартэта і нават вялікага музычнага калектыву. Ён не толькі музыкант, але яшчэ і мастак, уладальнік 16 прэмій Грэмі, двойчы ўключаны ў залу славы рок-н-рола, і музыкант пакінуў грандыёзны след у сусветнай культуры.

0: Денек на радио «Столица».
1: Дзень перапынку ў працы сёння, і мы высвятляем з вамі, для каго зрок выканаўцаў перапынак у працы быў шляхам да новага ўзлёту. Многія рок-музыканты рабілі перапынкі, вымушаныя або наўмысныя ў кар'еры. Ад некалькіх гадоў яны маглі доўжыцца да 10 гадзяў. І такія доўгія паўзы звычайна былі звязаны з распадам, творчым крызісам або працай над сольнымі праектамі, або нейкімі асабістымі трагедыямі рок-музыкантаў. Дык вось, Red Hot Chili Peppers у пачатку 90-х знаходзіўся на мяжы распаду з-за смерці гітарыста і асабістых праблем удзельнікаў. Музыканты ўзялі працяглую паузу, кардынальна змянілі падыход, запісалі платінавы альбом Californication і здабылі сусветную славу. Metallica. Пасля выматвальных тураў у падтрымку 4-го студыйнага альбома ўзялі значны перапынак, цалкам перагледзелі свой стыль, запісалі 5-ы наватарскі чорны альбом, які стаў самым прадаваемым у іх кар'еры. Alice in Chains з-за цяжкай барацьбы з наркозалежнасцю фронтмена Лейна Стэйлі гурт быў вымушаны паставіць дзейнасць на паўзу ў нейкі момант. І праз гады гэты перапынак дазволіў ім пераасэнсаваць творчасць, знайсці новага вакаліста і трыумфальна вярнуцца з новымі альбомамі.

Гэтым невялікі перапынак, далей у на вас чакае. Першая частка праграмы «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ідзе галасаванне. Абіраем самы цікавы факт пра перапынак у працы і новыя магчымасці для рок-выканаўцаў. Увогуле сёння дзень перапынку ў працы, такім чынам можна крышачку спыніцца і прыняць удзел у нашым галасаванні.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустракаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Радую знову повітатися з вами, дорогі наші слухачі. Шоу «Ну і дяньок» протягується у ефірі Радіо Столиця. Починається у нас друга частка програми. І нагадаю, що сьогодні ефір присвячений Дню перепинку праці. Увогалі, нагода така і ідея приємна, проста. Навіть у самий загружений день треба робити паузи або короткий відпочинок для того, каб більше було продукційності далі. Нагадаю, у студії ведуча Алла Іванова і гукорежисер Юрій Погуду. А у телеграм-канале Радіо Столиця нашим протягується голосування. Таким чином ви відтягуєтеся на голосуванні. Ну, а у ефірі ми пропонуємо добрі новини.
0: Новини бувають важними, серйозними, оперативними. А у нас новини добрі.
1: Некалькі будаўнікоў у адным з гарадоў перажылі па-сапраўднаму страшныя хвіліны падчас работ на вышыні. Падвясная будаўнічая каляска раптам пачала моцна разгойдвацца і ўдарацца аб фасад будынка, ператварыўшыся ў некіруемы маятнік. Рабочым прыйшлося моцна трымацца за канструкцыю, пакуль платформа кідалася з боку ў бок пад уздзеяннем ветру. На шчасце, ніхто не пацярпеў. На одном из пляжей Италии люди не смогли в достатковой меры отрымать осолоду от отпочинку. Усім сапсовал настрой рой пчел, який облюбовал размещенные там конструкции и почал ладить в улей. Уличенные хвилины насекомые захопили великий парасон и ляжак. Мноство отпочивальников не пожадали на угол заставаться побач с гэтыми кузурками и покинули пляж, ну а остатних эвакуировали супрацовники. Только после вырашения проблемы с выдалением пчелиных роев работа пляжа обновилась. Жыхарка Малайзіі падзялілася невясёлай гісторыяй у сацыяльных сетках. Жанчына прызналася, што не ўяўляе сваё жыццё без машыны. Яна маці сямейства, і ёй трэба пастаянна ездзіць па пакупкі, развозіць дзяцей на заняткі і здзяйсняць яшчэ мноства важных паездак. Таму дама не ўзрадавалася, калі аўтамабіль яе забарахліў, а яшчэ менш яна ўзрадавалася таму, што муж адмовіўся везці машыну на рамонт. Маўляў, гэта дорага і ім не па кішэні. А сам пры гэтым купіў новыя колавыя дыскі для сваёй машыны. Дама атрымала шмат водгукаў і парад ад карыстальнікаў, але пакуль яна тыдзень не размаўляе з мужам і не гатуе яму ежу. І апошняя інфармацыя будзе з Кітая. Там бяздомныя пачалі выкарыстоўваць робатаў для збору міласціны. Незвычайных памочнікаў яны купляюць і адпраўляюць прасіць грошы у прахожых замест сябе. У выніку бляшаныя жабракі прыцягваюць больш увагі і збіраюць значна больш ахвяраванняў.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, сёння дзень перапынку ў працы, і пяцёрка топ-рок-фактаў у нас прысвечана гэтай тэме. Мы абіраем самы цікавы пра перапынак у працы і новыя магчымасці для рок-выканаўцаў. Тым больш, што вымушаныя або запланаваныя перапынкі ў кар'еры часта ратуюць гурты ад выгарання, даюць час ім на пошук новага гучання і перазагрузку. Мы з вамі даведаліся пра сённяшняга імянінніка Пола Маккартні. Мы з вамі высветлілі, як паспяхова ось некаторы перапынак паспрыяў паспяховаму вяртанню рок-гуртоў Red Hot Chili Peppers, Metallica, Alice in Chains. Ну і таксама даведаліся пра доўгія пошукі натхнення Pink Floyd амаль што ў 20 гадоў. А легендарны гурт Eagles утрымліваў адзін з самых доўгіх перапынкаў гісторыі рок-музыкі паміж 6-м студыйным альбомам і 7-м альбомам. У іх прайшло 28 гадоў, 1 месяц і 6 дзён. Пластінка 1979 года дадалася музыкантам неверагодна цяжка. На яе стварэнне пайшло 18 месяцаў працы ў 5 розных студыях. Напружанне ўнутры калектыву прывяло да таго, што неўзабаве гурт афіцыйна спыніў існаванне. А ў пачатку 90-х музыканты ўз'ядналіся і выпусцілі паспяховы канцэртны альбом з новымі студыйнымі трэкамі. Аднак паўнавартасны студыйны рэліз фанатам прыйшлося чакаць яшчэ больш, чым 10 гадоў. Праца над рэлізам, які выйшаў у 2007-м, заняла амаль 6 гадоў, і гэты альбом складаўся з двух дыскаў, змяшчаў 20 новых кампазіцый, дэбютаваў на першым радку чарта Billboard, прынёс гурту 2 прэміі Грэмі і стаў 7 разоў платінавым.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: І апошняя на сёння гісторыя пра культавы альтэрнатыўны рок-гурт «Піксіс». Дарэчы, ён сышоў на творчы перапынак у 1993 годзе з-за творчага крызісу і напружаных адносін фронтмена Френка Блэка з басісткай Кім Дыл. Пауза доўжылася 11 гадоў, і за гэты час уплыў гурта на гранж і інды-рок толькі павялічваўся. І гэта трыумфальна прывяло музыкантаў да ўз'яднання ў 2004 годзе. Класічны склад вярнуўся на сцэну, адыграў серыю аншлагавых сусветных тураў. Праўда, ў 2013-м Кім Дыл канчаткова пакінула калектыву, але прадоўжыла запісваць новую музыку. Праз гады пасля ўз'яднання дыскаграфія гурта «Піксіс», які паспяхова пераадолеў праблемы, папоўнілася новымі поўнафарматнымі альбомамі. Сябры, нагадаю, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў пяцёрцы топ-рок-фактаў працягваецца яшчэ некаторы час, таму можна пачытаць кароткую анатацыю, успомніць усе пяць сённяшніх гісторый і абраць той самы цікавы факт, які вам найбольш даспадобы, які тычыцца перапынку ў працы і новых магчымасцей для рок-выканаўцаў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, что ж нам застаецца? Толькі высветліць, якім чынам у нас зараз атрымалася, якая гісторыя і сітуацыя ў галасаванні ў пяцёрцы топ-рок-фактаў і падвесці вынікі эфіру. Наша сённяшняя размова была прысвечана дню перапынку ў працы, і пяцёрка топ-рок-фактаў выглядала так. Імяніннік Пол Маккартні, паспяховыя вяртанні рок-гуртоў, доўгія пошукі натхнення Пінк Флойд, шматгадовы творчы застой Іглс і трыумфальнае вяртанне гурта «Піксіс». І атрымалася, што вас найбольш натхнілі доўгія пошукі натхнення «Пінк Флойд». Пауза, якая творчая вось доўжылася ў гэтага калектыву 20 гадоў. І гэта было за... Гэтая пауза была паміж дзвюма альбомамі. Для адных ён стаў вось той апошні альбом ностальгічным, а іншым падаўся недастаткова амбіцыёзным, у аснову якога ляглі невыдадзеныя інструментальныя сесіі 93-го года, запісаныя падчас працы над папярэднім зборнікам. Ну што ж, дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучыя Алла Іванова і гукарэжысёр Юрый Пагудо. Абедзены перапынак.

Рынок скончыўся, але невялікія паўзы яшчэ да канца працоўнага дня рабіць трэба абавязкова. Сёння гэта прамы працоўны абавязак. Усім добрага настрою, пачуемся, пакуль.

0: Вітаю, з вами Нелі Шевчук. Падзяка прэзідэнта Беларусі аб'яўлена гандбольнаму клубу «СКА Мінск». Адпаведнае рашэнне падпісаў кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка. Узнагароды гэты клуб удастойны за шматгадовую плённую дзейнасць, высокі ўзровень спартыўнага майстэрства, значны ўклад у развіццё фізічнай культуры і спорту. У 2026-м гандбольны клуб «СКА Мінск» адзначае сваё 50-годзе. Ён з'яўляецца адным з самых тытулаваных у гісторыі савецкага і беларускага гандбола, шматразовым уладальнікам еўрапейскіх кубкаў і базавым клубам для падрыхтоўкі гульцоў нацыянальнай зборнай. Гісторыя беларускага гандбола пачалася ў 1956 годзе Сергея Авакумова, які, перабраўшыся з Кіеўскага інстытута фізкультуры ў Мінскую ВНУ, актыўна ўзяўся за развіццё новага для нашай краіны віду спорта. Спачатку ён стварыў і ўзначаліў каманду ў роднай навучальнай установе. Затым адгукнуўся на прапанову беларускага палітэхнічнага інстытута, дзе пасля нядоўгіх разважанняў палічылі ручны мяч справай карыснай і цікавай. А ў кастрычніку 1956-го намаганнямі энтузіястаў была арганізавана Мінская гарадская кіруючая секцыя Федэрацыі гандбола. Праз 4 гады Авакумаў саступіў месца трэнера каманды па плечніку Віталю Дабравольскаму. На базе інстытута той у 1960 годзе стварыў клуб «Політэхнік», які стаў прабацькам мінскага СКА. Яму ўдалося сабраць у сябе лепшых з лепшых на той момант. Анатолія Чаркаскага, Віталя Вальчыка, Віктара Карпенку, Спартака Мірановіча, Владзіміра Бычкова, Юрыя Покіна, Германа Генералава. Канкурэнцыя была настолькі высокая, што многія перспектыўныя гульцы не прабіліся ў склад. У 1961 годзе «Політэхнік» атрымаў перамогу ў першым розыгрышы чэмпіянату рэспублікі, які прайшоў у горках. У наступным сезоне каманда Дабравольскага прасвіта папярэдняга турніру прабілася ў кампанію мацнейшых калектываў з СССР. У эліце яна, нікому не саступіўшы, набыла рэпутацыю моцнай дружыны. У 1976 годзе клуб быў перайменаваны ў СКА, а Віталь Дабравольскі здаў пасаду Спартаку Мірановічу. А на новым месцы камандзе стварылі выдатныя ўмовы для далейшага росту.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: пабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што група крыві і рэзус-фактар могуць змяніцца на працягу жыцця. Правда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Дзіва не дзіва, але ж людзі даволі працяглы час могуць не ведаць сваёй групы крыві і рэзус-фактару. А для таго, каб пацвердзіць ці не пагадзіцца з думкай, агучанай на самым пачатку, неабходна зразумець, што вызначае гэтыя параметры. Па найбольш распаўсюджанай класіфікацыі выдзяляюць 4 групы крыві, якія паміж сабой называюць па нумарах. Першая, другая, трэцяя, чацвёртая. А ў афіцыйных дакументах яшчэ дадаюць 0, альбо лацінскія літары А, Б і АБ. Групу крыві вызначаюць па адсутнасці альбо наяўнасці магчымасці ўтрымання дзвюх малекул антыгенаў на паверхні эрытрацытаў. Не можа прымацоўваць ні адну, значыць першая група. Можа прымацоўваць толькі А, другая. Можа змяшчаць толькі Б, трэцяя. Валодае магчымасцю прымацоўваць абедзве А і Б, чацвёртая. Апроч А і Б, на паверхні эрытрацытаў у норме знаходзяцца і іншыя антыгены. У прыватнасці, упершыню выяўлены ў макакі рэзусу, рэзус-фактар дантыгену Д. Пры яго магчымасці прымацавання чалавек лічыцца рэзус станоўчым, а пры адсутнасці рэзус адмоўным. Такім чынам, ключавыя параметры для вызначэння групы крыві і рэзус-фактару не наяўнасць антыгену на паверхні, а магчымасць яго прымацавання. Аднак пры некаторых захворваннях у кроў выкідваецца фермент, які адчапляе частку малекулы А, і тая становіцца падобная з антыгенам Б. Падчас цяжарнасці арганізм робіць выпрацоўку эрытрацытаў максімальнай. Пры гэтым колькасць антыгенаў застаецца ранейшай. Такім чынам, суадносіны колькасці эрытрацытаў і антыгенаў змяняюцца. У тэорыі змена групы крыві магчымая ў выпадку перасадкі касцявога мозга і поўнага замяшчэння крыві донарскай. Аднак на практыцы падобная працэдура немагчымая пры несупадзенні характарыстык крыві донара і рэцыпіента. Гэта значыць, група крыві не змяняецца, а вось у лабараторыі можа адбыцца памылка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Нелі Шэўчык. У каледжах Беларусі пачаўся прыём дакументаў у тых, хто паступае на ўзровень прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Ён працягнецца па 23 жніўня. Сёлета плануецца прыняць каля 29 тысяч чалавек на бюджэт. З іх у дзённай форме атрымання адукацыі каля 28 тысяч. На вячэрнюю форму атрымання адукацыі прымуць каля 700 чалавек, на завочную 185, на умовах мэтавай падрыхтоўкі каля 5400. У прыёмную камісію падаюць заяву на імя дырэктара. Арыгінал дакумента аб адукацыі, фатаграфіі, медыцынскую даведку аб стане здароўя, дакументы, якія пацвярджаюць права паступлення на льготных умовах і дакумент, які сведчыць асобу. План прыёму ў каледж для атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі складае каля 39 тысяч чалавек, у тым ліку за кошт сродкаў бюджэту каля 31 тысячы. На ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі каледжы будуць прымаць дакументы ў выпускнікоў 9 класаў на бюджэтныя месцы з 18 ліпеня па 3 жніўня, на платныя з 18 ліпеня па 10 жніўня. Залічэнне на бюджэт адбудзецца па 6 жніўня. Прыём дакументаў у абітурыентаў на спецыяльнасці, па якіх праводзяцца уступныя выпрабаванні, пройдзе з 18 па 23 ліпеня. Экзамены пройдуць з 24 па 29 ліпеня. Гэтую катэгорыю абітурыентаў залічаць на бюджэт па 31 ліпеня. На спецыяльнасці па напрамках сельская гаспадарка і ветэрынарыя дакументы на бюджэт варта падаць з 18 ліпеня па 6 жніўня. На платныя месцы з 18 ліпеня па 10 жніўня. У гэтым выпадку залічэнне на бюджэт адбудзецца

0: добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Бас-гітарыст заслужанага амерыканскага хард-рок глэм-метал гурта Skid Row Рэйчэл Болан выпусціў дэбютны сольны альбом Gargoyle of the Garden State. У якасці запрошаных гасцей на дэбютніку Рэйчэла выступілі яго калегі па Skid Row. Сёння з гэтага альбома слухаем трэк At War with Myself. Удзел у запісі песні прыняў фронтмен Slipknot Corey Тейлор і гітарыст Дэймон Джонсон, вядомы працы ў Thin Lizzy і Leonard Skinner. Па словах Болана, супрацоўніцтва з Тейлорам прайшло на здзіўленне лёгка. У Коры такі круты голас для панк-рока, ён ідэальна падыходзіць для гэтай песні. Ён надзвычайны, неверагодны вакаліст. Віншуем з прэм'еры і слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Александр Лукашенко подкрэсліў важнасць якаснай падрыхтоўкі афіцэраў. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на рабочай сустрэчы з прадстаўнікамі сілавых ведамстваў, прысвечанай карэкціроўцы мерапрыемстваў плана развіцця ўзброеных сіл на пяцігодку.
2: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицер. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. В разных условиях это будем делать. Но когда мы, небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
1: З дзіцём у цяжкім стане пацярпелым у Бранскай вобласці працуе брыгада медыкаў, паведаміў дырэктар цэнтра дзіцячай хірургіі, галоўны дзіцячы кардыяхірург Міністэрства аховы здароўя Канстанцін Драздоўскі. У медустанову сёння паступілі 5 пацыентаў. Адно дзіця знаходзіцца ў рэанімацыі на штучнай вентыляцыі лёгкіх, 4 шпіталізаваны ў хірургічнае аддзяленне. Іх стан ацэньваецца як цяжкі, аднак кампенсаваны. Правядзенне ўсіх неабходных лячэбных мерапрыемстваў будзе прадоўжана, падкрэсліў Канстанцін Драздоўскі. Беларусь расцэньвае удар па аўтобусе як акт тэрарызму супраць мірнага насельніцтва, заявіў пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АБСЕ Андрэй Дабкюнас. Заклікаем перастаць падсілкоўваць і без таго небяспечнае становішча ў рэгіёне, напампоўваючы яго ўзбраеннямі і правакацыйнымі заявамі. Прапануем пачаць выкарыстоўваць арганізацыю ў адпаведнасці з тымі задачамі, для якіх яна і стваралася. Пацвярджаем цвёрдую пазіцыю Беларусі аб неабходнасці хуткага мірнага ўрэгулявання канфлікту на Украіне, адзначыў дыпламат. У Мінску зараз плюс 22. Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Удзень будзе пераменная воблачнасць. Месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Начная тэмпература паветра ад 10 до 16 цяпла, удзень до 27. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца. У Віцебску плюс 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсті 25-27. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 24 цяпла, без істотных ападкаў.
3: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 9 по 13 июля в Минске.
5: Вау!
3: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
6: Мы говорим вам 4!
7: Да! Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
7: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
1: Радио Столица. Кровка. Бай.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Привітанне, сябры, гэта Радыё Сталіца, гэта Навігатар, адзінае шоу, дзе замест табліцы справаздач мы прапануем вам тэрмас, бутэрброд і добрую порцыю саматычнага загару. Я ваш капітан Андрэй Крупіч, сяджу зараз за мікрафонам, нібы за шашлыком, і рыхтуюся адправіць вас на віртуальны пікнік. Са мной, як заўсёды, працуе наш гукарэжысёр Сафія Пінкрат, той самы чалавек, які ведае, як зрабіць, каб нават хруст салаты гучаў у эфіры як сцэна з фільма «Марвел». Яна любіць прыроду і вось толькі што хвіліну назад расказала мне адну цікавую гісторыю пра свой пікнік. Ну а ў нас сёння, сябры, міжнародны дзень пікніка, і мы спрабуем разабрацца, чаму мы так любім есці на вуліцы, хоць дома цяплей, менш ветру і няма камароў. Карацей, будзем абмяркоўваць пікнік сёння. Ну а саундтрэкам да нашага пікнічку будуць наступныя выканаўцы. Counting Crows мы пачуем, ZZ Top, Mantru, Accept, We Artists, Nautilus, Pompilus і шмат іншых. Заставайцеся з намі, мы пачынаем. Пагналі!

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:27, гэта радыё Сталіца. Усе, хто можа, сёння з'ехалі на пікнік, усе, хто не можа, стаяць у заторы і пераглядаюць фоткі з пікніка, але мінулага года будзем вам дапамагаць, сябры, тым, хто стаіць у заторах. Зараз Яндекс ацаніў іх у 7 балаў. Сёння ў нас міжнародны дзень пікніка, і на МКАДзе зараз затор, як чарга да мангала. Цягнецца ён ад з'езда на незалежнасці і ажно да з'езда на Партызанскі праспект. На жаль, адбылася там аварыя. Ну і яшчэ адна аварыя таксама, на жаль, адбылася на Партызанскім праспекце. Затор у нас у сувязі з гэтым ад радыяльнай да сацыялістычнай. І яшчэ аварыя адбылася на Кальварыйскай вуліцы. Складанасці з рухам ад Гусоўскага да Альшеўскага. Яшчэ адну аварыю бачым на праспекце Незалежнасці. У сувязі з гэтым ад плошчы Перамогі ён стаіць даволі шчыльна да Леніна. Леніна традыцыйна ад Нямігі да Незалежнасці. У іншы бок таксама ад Ульянаўскай Леніна стаіць да Незалежнасці. Таксама стаяць там машыны як стравы на святочным стале. І рух прыкладна як у людзей, што з'елі 3 порцыі шашлыкоў. Павольны, але задаволены. Хутка рассмокчацца, будзем дасылаць вам пазітыўныя прамені. Ну, а пакуль што паведамлю, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці сёння. У Мінску іх можна заўважыць на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна. Таксама на вуліцах Арлоўскай, Дзянісаўскай, Прытыцкага, Радыяльнай і Цімеразева. Таксама яшчэ паведамляецца, што сёння праводзяцца ў нас у Мінску работы па замене асфальтабетоннага пакрыцця на вуліцы Магілёўскай. Уводзяцца з 10 гадзін вечара сёння абмежаванні на ўчастку ад вуліцы Толстога да вуліцы Чкалава да заўтра да 6 раніцы. Ну і, канешне, трэба памятаць, што тыя самыя датчыкі кантролю хуткасці існуюць і ў іншых абласных гарадах. У Брэсце на вуліцы Піянерскай і на Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Савецкай, у Гродні на вуліцах Брыкеля, Карскага і Мясніцкай, у Магілёве на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінца. Усябры, хто зараз стаіць у заторы ў рэгіёнах, напішыце нам у драйв-чат, знаходзьце нашу суполку, будзем перадаваць вам прывітанні. Рухаемся.
2: Реклама на радио столицы.
3: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Золотая коллекція на радіо Столиця.
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радіо Столиця.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: свете моторов.
1: Вітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Нелі Шэўчык. Ці неабходна пры часовым увозе электрамабіля на замежнай рэгістрацыі ўносіць заклад? Пытанне хвалюючае. Як паведамляе дзяржаўны мытны камітэт, ключавым фактарам з'яўляецца статус чалавека за рулём. Калі аўтамабіль увозіць іншаземец, грамадзянін краіны, якая не ўваходзіць у ЕАЭС, то на тэрыторыі Саюза ён можа перасоўвацца без унясення закладу. Максімальны тэрмін такога часовага знаходжання да аднаго года. Зусім іншыя правілы дзейнічаюць для фізічных асоб з дзяржаў ЕАЭС, у тым ліку грамадзян Беларусі. Ім дазволена часова завесці электрамабіль з чужымі нумарамі толькі пры ўмове, што яны дадуць мытні забеспячэнне выплаты пошлін і падаткаў. Памер выплаты разлічваецца як сума мытных пошлін і падатак на дадатковую вартасць, якія прыйшлося аддаць пры паўнавартасным афармленні аўтамабіля. У Мінску пачасціліся выпадкі, калі вадзіцелі аўтамабіляў пералічваюць грошы за платную стаянку, але тым не менш усё роўна атрымліваюць штраф. Па інфармацыі прадпрыемства паркоўкі сталіцы, супрацоўнікі арганізацыі ў ручным рэжыме праз планшэты правяраюць правільнасць унясення плацяжоў. Аднак, згодна з правіламі, менавіта вадзіцель нясе поўную адказнасць за дакладнасць тых даных. Самыя распаўсюджаныя памылкі робяцца менавіта з-за няўважлівасці. Хтосьці ўводзіць не свой рэгістрацыйны знак, а, напрыклад, лічбы з інфармацыйнага стэнда, дзе паказаны прыклад. Іншыя дадаюць лішнія сімвалы пры наборы нумара. Хоць пісаць яго трэба суцэльным радком без прабелаў і знакаў. У выніку грошы спісваюцца. Але ў базе даных плацёж проста не адбіваецца, і сістэма лічыць вадзіцеля неплацельшчыкам. А за гэта прадугледжаны штраф у памеры адной базавай велічыны. Выправіць памылку і пазбегнуць пакарання можна. Для гэтага трэба патэлефанаваць на нумар 204.
0: У свеце мотораў. Для аўтааматараў і не толькі. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што група крыві і рэзус-фактар могуць змяніцца на працягу жыцця. Правда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Дзіва не дзіва, але ж людзі даволі працяглы час могуць не ведаць сваёй групы крыві і рэзус-фактару. А для таго, каб пацвердзіць ці не пагадзіцца з думкай, агучанай на самым пачатку, неабходна зразумець, што вызначае гэтыя параметры. Па найбольш распаўсюджанай класіфікацыі выдзяляюць 4 групы крыві, якія паміж сабой называюць па нумарах. Першая, другая, трэцяя, чацвёртая. А ў афіцыйных дакументах яшчэ дадаюць 0, альбо лацінскія літары А, Б і АБ. Групу крыві вызначаюць па адсутнасці альбо наяўнасці магчымасці ўтрымання 2 малекул антыгенаў на паверхні эрытрацытаў. Не можа прымацоўваць ні адну, значыць, першая група. Можа прымацоўваць толькі А, другая. Можа змяшчаць толькі Б, трэцяя. Валодае магчымасцю прымацоўваць абедзве А і Б, чацвёртая. Апроч А і Б, на паверхні эрытрацытаў у норме знаходзяцца і іншыя антыгены. У прыватнасці, упершыню выяўлены ў макакі рэзусу рэзус-фактар дантыгену Д. Пры яго магчымасці прымацавання чалавек лічыцца рэзус станоўчым, а пры адсутнасці рэзус адмоўным. Такім чынам, ключавыя параметры для вызначэння групы крыві і рэзус-фактару не наяўнасць антыгену на паверхні, а магчымасць яго прымацавання. Аднак пры некаторых захворваннях у кроў выкідваецца фермент, які адчапляе частку малекулы А, і тая становіцца падобная з антыгенам Б. Падчас цяжарнасці арганізм робіць выпрацоўку эрытрацытаў максімальнай. Пры гэтым колькасць антыгенаў застаецца ранейшай. Такім чынам, суадносіны колькасці эрытрацытаў і антыгенаў змяняюцца. У тэорыі змена групы крыві магчымая ў выпадку перасадкі касцявога мозга і поўнага замяшчэння крыві донарскай. Аднак на практыцы падобная працэдура немагчымая пры несупадзенні характарыстык крыві донара і рэцыпіента. Гэта значыць, група крыві не змяняецца, а вось у лабараторыі можа адбыцца памылка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Обстановка на поўдні ад дзяржаўнай граніцы Беларусі застаецца напружанай, яе трэба ахоўваць ва ўзмоцненым рэжыме, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з прадстаўнікамі сілавых ведамстваў, прысвечанай карэкціроўцы плана развіцця ўзброеных сіл на пяцігодку.
2: Лічыць людзей сваіх і дзяцей мы должны самі. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Ну, мы можем сами это сделать. Я вчера на это министру указал. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены в Гомель. Они кто в Гомель, кто кого-то в Минск направим. Мы их должны пролечить. Дети должны однозначно быть спасены. Даже тяжело больные. Ну, а остальных по домам отправить, пусть занимаются спортом здесь, если спортом. Но, скорее всего, кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело же не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Поэтому это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, вокруг нас хватает. Южная граница 1500 километров, вы это знаете, наши военные там стоят, пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ, надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить.
1: Трохдзённы музычны фестываль «Вечары Вялікага тэатра» стартуе заўтра ў Нясвіжскім замку. Творчы форум Радзівілаў адкрыецца операй-балетам Пучыні «Вілісы Фатум», а ў суботу працягнецца пастаноўкай Глебава «Маленькі прынц». Завершыцца маштабны культурны брэнд нашай краіны ў нядзелю гала-канцэртам оперных і балетных зорак. Акрамя галоўнага двара, сольныя інструментальныя канцэрты і класічныя барочныя праграмы прымуць тэатральная зала замка і мясцовы касцёл Божага цела. Дуб Робіна Гуда ўзростам у 1200 гадоў, які рос у брытанскім шэрвудскім лесе, загінуў з-за вялікай колькасці турыстаў, паведамляе Белта са спасылкай на мясцовыя СМІ. Паводле легенды, Робін Гуд і яго банда разбівалі лагер пад кронай і нават хаваліся ў сярэдзіне ствала. Сляды мільёнаў турыстаў зрабілі глебу вакол дрэва цвёрдай, як бетон, перашкаджаючы пранікненню вады і кіслароду. Нягледзячы на гібель дрэва, спецыялісты заявілі, што яно застанецца ў лесе ў якасці нацыянальнага помніка. Рух транспарту па вуліцы Магілёўскай у Мінску будзе абмежаваны ў сувязі з заменай асфальтабетоннага пакрыцця. Меры ўводзяцца сёння з 22 гадзін да 5:30 на ўчастку ад вуліцы Талстога да Чкалава і заўтра ў той жа адрэзак часу ў зваротным напрамку. Дзяржаўтаінспекцыя просіць удзельнікаў дарожнага руху ўлічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Удзень будзе пераменная воблачнасць. Месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Начная тэмпература паветра ад 10 да 16 цяпла, удзень да 27. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Віцебску плюс 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсце 25-27. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 24 цяпла, без істотных ападкаў.
3: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі амерыканскія панкі Blink-182 толькі пачыналі свой шлях, іх назва складалася з усяго аднаго слова – «блінк». Аднак пад гэтым іменем яны паспелі запісаць толькі некалькі дэмакасет і дэбютны альбом. Неўзабаве пасля першых поспехаў музыканты атрымалі афіцыйнае судовае папярэджанне ад ірландскага тэхна-поп-гурта, які ўжо меў зарэгістраваную назву «блінк». Яны пагражалі амерыканцам вялікімі праблемамі. Каб пазбегнуць юрыдычнай вайны, хлопцы тэрмінова дадалі да назвы лічбы 182. Сярод фанатаў гадамі хадзілі легенды. Нібыта гэта колькасць згадак нецэнзурных слоў у культавым фільме або рост Трэвіса Баркера. Але пазней Марк Хопус прызнаўся, што яны проста прыдумалі гэтыя лічбы выпадкова на хаду пад ціскам лейбла, каб ад іх адчапіліся адвакаты. Слухаем панк-класіку Blink-182 «All the Small Things».

0: Rock Life.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Існуе мноства неверагодных момантаў у гісторыі рок-музыкі, якія пакінулі незабыўны след у сэрцах прыхільнікаў. Адзін з такіх – легендарны канцэрт гурта Pink Floyd пад назвай «Пульс», які стаў сапраўдным шэдэўрам рок-шоу. Канцэрт «Пульс» адбыўся ў 1994 годзе у рамках тура групы ў падтрымку іх альбома «The Division Bell». Ён праходзіў на стадыёне «Earl's Court» у Лондоне. І ўжо з першых хвілін гледачы разумелі, што іх чакае незабыўнае падарожжа па свеце Pink Floyd. Сёння на хвалях радыё «Сталіца» прапаную зазірнуць на тое неверагоднае выступленне, якое стварылі музыканты.

Rock Life, Pink Floyd, Пульс. Першая частка. Концерт «Пульс» заваяваў сэрцы меламанаў па ўсім свеце і стаў адным з самых вядомых і знакамітых шоу «Пінк Флойд». З моманту свайго з'яўлення ў адкрытым доступе і да сённяшніх дзён ён працягвае натхняць і радаваць мільёны гледачоў сваім унікальным спалучэннем гукаў і візуальных эфектаў. Зараз слухаем заключную частку першай паловы канцэрта, а ў наступным выпуску праграмы «Rock Life» сустрэнемся на другой частцы гэтага легендарнага выступлення. Я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: на вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Бас-гітарыст заслужанага амерыканскага хард-рок глэм-метал гурта Skid Row Рэйчэл Болан выпусціў дэбютны сольны альбом Gargoyle of the Garden State. У якасці запрошаных гасцей на дэбютніку Рэйчэла выступілі яго калегі па Skid Row. Сёння з гэтага альбома слухаем трэк At War with Myself. Удзел у запісі песні прыняў фронтмен Slipknot Corey Тейлор і гітарист Деймон Джонсон, вядомы праці у Thin Lizzy і Лейнард Скайнард. По словах Болана, супрацоўніцтва з Тейлором прайшло на здзіўленне лёгка. У Коры такі круты голас для панк-рока, ён ідэальна падыходзіць для гэтай песні. Ён надзвычайны, неверагодны вакаліст. Віншуем з прэм'ера і слухаем навінку.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Удзень будзе пераменная воблачнасць. Месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Начная тэмпература паветра ад 10 да 16 цяпла, удзень да 27. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Віцебску плюс 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсце 25-27. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 24 цяпла, без істотных ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сёння Maroon 5 – сусветныя рок-зоркі з мільярднымі праглядамі, але іх шлях пачаўся з сур'ёзнай падлеткавай няўдачы гурта «Karas Flowers», які цалкам праваліўся ў продажах. Поўны рэбрэндынг і змена назвы на Maroon 5 прынеслі ім сусветны поспех з выхадам альбома «Songs About Jane». Назва альбома – гэта не выдумка маркетолагаў. Абсалютна ўсе галоўныя хіты з гэтай пласцінкі, такія як «This Love», «Harder to Breathe» і «She Will Be Loved», былі наўпрост натхнёныя хваравітым разрывам адносін Адама Левіна з яго першым сур'ёзным каханнем – дзяўчынай па імені Джейн Херман. Адам напісаў гэтыя песні як свой асаблівы дзённік сваіх пакут, і менавіта гэтая шчырасць зрабіла пласцінку мультыплатінавай. Слухаем той самы гістарычны трэк Maroon 5 «This Love».